barihuda bena yelden nasnena huriya ta shajagan ina kemna rigi ina sallasta ba'dna nemeta ira huwa na demu.